0: 양사고나야 리샤고나야 니니 카포르마센나요 아오 꼭브로그르사몽 누랄타이 모노디비니 커랑고 아세조는 르카나바키아나 아오 하게 꼭두고 타보 사보통 생 나일레피나이 꼭두고 사보통 헬로
1: 헬로 디포르 카함 타코
0: 벨라이 디포르 카함 Rumi Murasin. Rumi Murasin. Samuni Koktai Hinke.
1: Raima Saima, Chinikotomanos, Halantibini.
0: Raima Saima. Raima Saima, Kogborokna. Or Samuna. Raima Saima, Kogborok song. Doh Ako Heke, Nunang Kanarai Mon Naine. Do.
2: আকাশবাণী বিলুনিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে কলকাতা কেন্দ্রের বাংলায় সংবাদ।

가방에 마르키신 아우 어서로 증 기차 무조카일라이 원하게 스릉디 따이 시디오 노르노 람수고 스릉디 시디 아우 승 신안이 난고 승 시간께 승 무인어보 승 사이만리 마노 어몽카 아우 UPI 하얗게 모바일로 사무고 푸난의 마네 크네이 파이프로 랑루이 동라이마니 UPI 네 풀폼 함께 Unified Payments Interface 하여가 어서로 승 양무양 탄께 말 궁고 하여가와 미크등 타이크등 빨리 부르라고 대박 저라오노 UPI니 비싱트의 승 많이 크네 빨리 동라요 페트롤 팜으로고 레일 스테이션으로고 가방 저라오나 승 티켓단 부르라고 삼고 푸는의 승 동라요 피아바 아 다이신이 야파오 랑 뜨이색 야파노 모바일 동케 아스 원하나보 낭타야 타이 버크라이노 뜨이의 하여가바 방 뜨이니 샬라요 아부노 뜨이바 아스 증잘 그리케승 동라이마니 피아바 바롯 하팡 에이 National Payments Corporation of India 오 너샤이 너시 덕 비시니 September 달로 아이샤 프레스 릴리스 클라이 사클라이캬 UPI te QR code ni bisintai transaction khlai thani raida katal boxin jaksinai hemai a raida katal buskang october talni chalchiba nai chai nai chidok salmarini simi samungo phunang jaksinai khake khabuni marketing norok UPI hekwa norna srai srai ke sanan thangang ke मोबाइल ने बिशंति रंग रलाई रंग यसाग लाई तोंगलाई मने आपनों तो ही नरक जोतों किसे शिनाने नांगो और राइडर कताल तम तमो खाई जाखा आ राइडर कताल तमो चंग जोतनो स्राई स्राई के साइमाना नांगो बस कांग अक्टूबर तालनी साल चिवा साल मारनी सिमी यूपीआई ने बिशंति रंग खोक नहीं शाय रथानियो जीरो चार्स तोंगलाई याबाके मुंसा सार्स नांगलाग रां 2000 जरातै आ जीरो सार्स हायके आरो मुंसा सार्स क्लाइजाक लिया रांखक साइनैनि स्लाइबो गबां हनके आरो हंगाके 0.4% एनडीआर हायके मार्स एंड डिस्काउंट रेट फिनजाक खा रां 2000 नि स्लाइबो